0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызым, мейвелерге құрт шүп кетіпті.
2: Ә? Қанда қыламыз, бұның бірі чарысы ба мұды?
1: Мейвелер пішай деп қалғанда, деқанчылық доғыры сұчасақ, доғыры тәркебе мейвелі қиып қалады. Мән лауанғы телефон қып мәсілі сұрап бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.
3: Өй!
1: Өй, лауан!
3: 卡斯莫大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？
1: 老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，虫子要比你先吃上杏子了。kızım, менің гипімді тәржім қып беріңші. Мейвелер бұндақ болса, 20 yıldan көпірек аққызған тәрім бекарға кетеді. Дейқанчылық доғырларын ішілесем, қалдық қалып қалыждан әнсіреймен. Өзіміз есекмі қатыржан бола алмаймен. Сатсақмы, юрташлағы yüz келенмейміз. Doğru işletmesem, bu meyvelerin hepsi veren buludu. Beşim bek kattı.
2: Vey, Wang Shushu nin hao. O baba şo, ta sinku zhe da ban nian, jiu pa hansui bai liu le. Xianzai shushang you chongzi. Yong nong yao ba, pa you can liu. Ziji chizi ye bu fangxin. Mai chu qu ba, na yang de shiqing ken ding bu neng gan. Bu yong ba, zhe guo zi quan hui le, zhen chou ren.
3: 马依拉，告诉你爸先别急，我这就来。
2: 哎，好的好的，王叔叔。达达，王大哥，达达是安斯尔姆孙，俺哈子了巴拉伊带度。
1: 啊，不罗丹斯，今晚可真不是毛沃特兰奥特维特勒。
4: 卡斯姆大哥，卡斯姆大哥，我来了。
1: 来来，老王，我在这儿。
4: 我看看果树情况。
1: 好好。
4: 我当多大事呢？这不就是普通的实心虫和叶斑病小毛病？看你一惊一乍的。
1: 老王穷些么钱，咱们都可是吗？
2: 大大，王大哥，俺这个看起来穷些钱，咱们俺俺这个奥托尔库特外有本马这个吉斯钱。Чоң іш емес, зияда ғам қып кетіпсіз дейді.
1: Шау мау бен? Лауан, нәне кәнчін баң маң мұң мұң? Уа кәнчі тәй бұды жерла. Да шоңде, зәмін йойи шойи, бұның йоң нұң яу. Зәмін ма, жу шаң чырден жән-жән қанқанды хау көзі.
4: Ха-ха-ха, не фаңсин, омен көйі йоң лүйсі ұғғың хай шың ұ нұң яу. 都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫，不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然无残留，不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。
1: kızım, 老王ziyansız yiyecek doğrusu faydalı mikroorganizm meyvelik daraxtdagi ziyan yetkizmeydi degende gaplarni qildi. Bana toliq tarjim qilib beringchi.
2: Ha, Wang tog'am siz

0: Иә, хатырдан болың. Біз ешел зиянсыз биодиқаншылық дорыларын ішләсек болуды. Бұл қыл диқаншылық дорылары өсімліктін айырып елінған, пайдылық микроорганизмлардың ясалған, мәқсус зиянда шашаратларын йоқытып, мейвілік дарақларғы зиян еткізмейді, тұпырақны бұлғымайды, мейвілерінің саплықы, тәбейлікі йоқалмайды, диқаншылық дорыларының қалдықы болмайды. Мәйлі өзіміз яйлі, яки сатайлы, хатыржан болсақ болуды, деді дада.
1: Вуғон хай нонғауны зиянсыз езігілік дорысы дәйміз, шындақ қоқызым.
0: Ә, дада, вуғон хай нонғау деген зиянсыз езігілік дорысы деген кәп.
1: Ома, ичен ежі ивей, жияу жау нонғау, жүші гей гошу юнгу жихоу, хүйоу нонғау цанлиу. Вуғон хай шунву нонғау ма, хайши дейісі ляу жи.
2: 现在的科技嘛，我接触的还是带少了，好需要步步相关知识，太谢谢你了，老王。只要我们能正确使用农药，生产无公害农产品是没有问题的，这都是村里农技站教的，我也就是多学了两步，咱们邻里乡亲相互搭把手是应该的。
1: 你平时帮我修农具，还总给我送囊送瓜果，我帮你这点忙算啥？满意啦，我的话给爸爸翻译一下。这句不用翻译，我听懂了。只要我们正确，科学的使用农药，生产无公害农产品时没有问题的。我们嘛，没给你做啥，遇到难题也都是你在帮我解决。
2: 咱们之间不用这么客气，卡斯莫大哥。 这个无公害农药得按比例兑，不能多，不能少。喷的时候啊，要往树叶背面果子缝隙里喷，喷匀实，连喷两次，虫子全光光，果子照样长得又大又甜，一点不影响收成。Kızım,
1: lavanın sözlerine bana tercüme kıp berin.
0: Dada, Ваң тағам зиянсыз езігілік дорысыны ниспет бойынша аралаштырмыз. Көп яки аз болып қалсы болмайды. Пүркігенде йопырмақның кәйіні тәрпі, мейвінің арлықларға тәкші пүркейміз. Дорыны ішкі қитым чассақла, құртлар толық йоқайды. Тоғыры қылсақла, яқшы осыл алалаймыз дейді.
2: 说的对，以后咱们一起学技术，一起增收致富。
1: 我听懂了。好，咱们嘛本来就是一家人。 一家人不说两家话，你帮我，我帮你，一起学新技术，以后的日子更红火。只要做对，收获满满。老王，我说的怎么样？
2: 对对对，日子越过越红火。
0: 嗯，两位专家说得好。<笑><笑>

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлы ена көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тен жи Ваң Син Ау.节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。